0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzva kahina 14 horas. Inkama vakuva hitutsu mahaya tiva matshamela yati kuni ya matikume ya vambi endlela ya madzungu lavinyisete le ebzinene.